0: ayinin jallaago inton agalag biku kalawtoyka daratka bikoyka nugadlimka biku kalawtorkinte farhanenu yelugo inton yedaygo dokutoshona mayogu arkutilig wagigo kaasigo walin walo
1: inton ameli horiyat kosnu horiyat intonte dukotto salfato wita sanat kan walaydi inton hagiku marra hagiku walignago horiyat awfitete dad awkurat kanadad awshab giddat ሕጊኩ ኣልኒግነጎ ኣሰናይ ሁርያት ሰነድጎ ትለዮንን ምነ
2: እዚ ዝወዕለ ፅምብል ሕጂ ቅድሚ ዚ ነ ፅምብል ዚ ምፅምባልና ኩሎም ምሕዳራት ከባቢ በቢ ቦቶአን በቢ መዓልተን ክፅምብላ ቀኒነን ብኡ መሰረት ከዓ መቐፀልታ ናቱ ከዓ ሕጂ ከዓ ናይ መወዳእታ ንዞባ መጎሎ ወይ ምሕዳር ከባቢ መጎሎ መዛዘሚ ጌራ ማለት እዩ